0: 177番ね。サタンデューサー、ナフス、カササカセドサー、ウォーケレレレ、アコマインダラム、キヨ、ベナナコフナンセジジズ28。
1: サタンデューサー、ナフス、アコマインダラム、シシアキュ、シシアキュ。
0: サタンデューサー、
2: Nous allons faire 200 ans.
0: C'est bien,
2: par exemple, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC, 2003 PVC,

0: さんからです。初めてからです。
1: はい、初めてからです。
0: さんからです。初めてからです。それで、はい、次の、このまま。
1: そうですね、初めてからです。